wura kreme fa homa baba no na ube nyasu tuamia nyani yesu kristo fri akufu omno menia saa tu minu tahu ya tuma wewu ana ana watiti se witi dwe menidia ni owu wa kavan ni owu kavan tuamia no nyani